O folo fatu mfata alo fatu utapo inga mauta mama tina matua. Toi ulutaia si o tatu watinu ule aula uwa osinsina. Majifona itu awa pulupula langoto lo lato usoifua. Talofa o amai o tom liva angale fiafi ele mfain fangaloina. Lauto utapo inga olo fapelava na pole fala ma feula le iula. Tutu ifo ili mulipanga ma tapo iya lalo faiva walo mtamfana ulu tatu watunu iso se mtataa mso se mtafayoi. Ya vapelewa mafuta mayo towa fefa upitolunga. Fatalo fatu ulu tatu porkalami ya toi lava tele malifaro le tawai. Malo lava le taputapua ifa aftaimo tao sanga mumoli. Ya alo fangia fo ili atua yai pea. Ya lana fa malolonga ya te otou ae fafua loa fo ilo tu soifua. Talofala.